Von Jublad in der Höhle, wo gauhoa el, ehna ian. Gwela an e di dan iles han, enya. Ja, hons wo brudet bras, mörbet, e beit ar zonerez world. Komanset a gana gante, men nuske pa di pel a gyal a he, pegur an om lanse di yen waler. A kerz mat, hak milion ou a bladen ou d'zgwer ze hi. Izon yo ken flour ou an piano, zonj peus. Fin, un ton a he zo handvet na bio heli anloin, ge spi distagant kereval, vide hel zonj, wa hambroug hi ge izud kar da zigatant.

Besso, pellat a hent ouz ar folk, vi tizout ur genre newe rock a pop, a sklaer vel lagan un erg ar bladen Sirius. Ma rek gortoz ar blavezhou deg a perugen vi distre warzio o gwerzienno a mon ebio, o koui ur stil nee, ur sur stil new wedge keltiek mou peswan, a ze oa da riz ar blavezhou ze, sortiet o vladen lor e c'hwezek a perugen, hag un ton meus jela oa kaz pe oan bin e hez, he prezant ve just, a bremañ, komprenant n'en krouet ur stil nee dar marze, alazder ma kola e han, klevita.

Avitesu an abaden, distrowang o strolat gwidor. Goud miliadou a miliadou a bladen ou gwerzet, o vladen ziwehan, sortiet e dovil trizek, a verk fin o en o ladenou. Memes ma sonan ur vech namz o sammes, ma klevet oa fin a strolat e dovil tri oa nugen. Me piou war. Nader, a gloza o nabaden ne spadet mioc vil pemploa a gantakon. O tremen dous sonerez folk de New Age Celtic, fin ur stil nan krouet o hen ben a fin. A ken a c'hentant amour, a la rendar.

Pendra sinet Bruce Springsteen gant Columbia en antekant dauzek a triugen e oa kin iget evel The New Bob Dylan. Goude da album kenta, folk a walc'h doa troet bihan warzu a rock evel Dylan, a god da oa deus bet un toulat diskenidi a baoe. Bugale e leiz en eus The Boss, a wenet gant e songwriting hag e son erez. Stroladou evel The Killers, Kings of Leon, Arcade Fire pe The Gaslight Anthem, hag ie ar zourien a la Venex Springsteen en o c'han a wenou. A rese meus di babet o lakad da Sheila Bichou. Hag e krogom justu gant Abbey Kaon, un timezel eus an Texas a bigne a bigne a bigne country pop. Kanti e o un tamiz spécial pe gwerre kan I hate Springsteen.

Qui se trompe dans le disque ni di guérion vraiment à Wenet d'Avad quand des on aérez. A gant an oa ze din justu e oa zon er diweza de war well ar songwriter a zo Fan Springsteen betek tatoui war evrer ur frazen eus an ton State Trooper un ton de Nebraska Deliver Me From Nowhere. Zach Ryan an enie. Hwer vla e oa pe o deud mez The Rising an Springsteen e Dovido. Ar boss zo beban met dirak testen ou kiz elet Brian, gant skritur e daou album Kenta gant ur gitar hag un harmonika nemeken kazi, evel Nebraska. Tri album et tri bloa, niverus a c'hanaouen ou eno, an debron san aouza zo gant Zach Brian a Gendarth evel eventor da zeskriva buez ordin an dud vunut er States. Chelon an panton Sandpaper, tenet diouz an album The Great American Bar Scene et Deauville Pevar Warnugin, gant The Boss et Featuring.

Otena kont eus padelez an abaden e tib abant kentor ton yu ber a war. Met amant ne c'hellan kecho mep skinia an ton da heul en e hed. E anno, Springsteen. Kanet gant Eric Church a gazo en em stadie justu e pen ar Church Country e daouvil unek gant an ton tse. Ad kemere de bed abaoui gant meur a ganer a pez a ziskwez mad ar berz neus anavezet an ton. Amant c'hoaz e tiskwez ar pozioù penozo deus kanawenu Springsteen luskelet diouskwa an remziadou amerikaned a bez. Bruce, un doar oed da c'houzou da Eric Church e kave koul ar ganawen. A tro o deus bet da seni asemblez a boe evit ur sonadek karit ezel evit ar re bet soudardet. Eric Church a zo war a leuren e larsen a mediator a getal